Jangan lupa sudah memasuki Murdat FM Madiun. Selamat malam kerabat Murdat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinagih dalu menikah kalian kalau di Mas Mukti wonten ing program dan dulang kamelan campur sari kaleras dinten Rebo Legi suruh ini pun ingkang kaping 12 Condro Agustus 2016 iki. Wonten-wonten sak testu kagem kawigatosanipun ing karemen kalian tembang dangdut lan gamelan campur sari. Katuran setia tumanungi raos wonten ing program menika ngantos paripurnan ing ati cara wondene. Sinten ngertos, sapa ngerti sapa ngira. Panjenengan badhe ngamprah tembang, wilih njih. Boten ngamprah pinjaman mawon ngamprah tembang angsal gitu. Saged sambatan lumantar WA lan SMS nomoripun wonten 081234147272, telepon online offline wonten 0351454312 utawi saged lumantar ikinipun Radio Moderato FM wonten @radiomoderatofm utawi ndherek wonten Facebook fanspage-ipun Moderato wonten Moderato Spasi FM Spasi Madiun.